Ecce agnus Dei, ecce quitole peccato mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domini non sum dignus, natura subtectum meum, sit tantum dig verbo, et sanabitur.

Ecce agnus Dei, ecce quitole peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domini non sunt ignis, necra subtectum me, sit tantum dig verbo, et sanabitur.